0: ilizwi lomzansi yizwa umehluko.
1: Sawubona mthwala, akhuluma noVusi Gwala kaMqhezo.

nakanjani ke ngesontelo zayo ngesikhathi esifanayo sokwenza okufanayo mangabe ivoice note yakhe ingangenanga uphinde uzama ke nakanjani ke ngesonto ke elizayo sokuphela ke sona ke isimo sezulu ke sekhona noma ke sakhona la esifundazweni sakwaZulu Natal lona ke usuku lwanamhlanje kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM.

Right, sikhumbule ukuthi ke imidlalo kwekhona ke imidlalo esaqhubeka ke njengamanje umdlalo kozoba phakathi lapha noma umdlalo phakathi ke kweSpain naye kwenayo ke Uruguay umdlalo ke u1-0 kwena ke izwe lase Spain njengoba ke umdlalo ke usase Kefin bese kuthi ke umdlalo othinta lapha ke Cape Verde kanjalo ke nayo ke South Arabia umdlalo ke kusayiqanda ngapha neqanda ngale ayikho ke savuma ukugoba uphondo kakhulukazi ke kuyona ke lowo mdlalo ke eqhubekayo kanti ke ngo-5 o'clock khumbule ukuthi ke ukhona umdlalo weNew Zealand kanjalo ke neBelgium lowo mdlalo kwelaphana ke kubona ke uGroup G ibona ke umdlalo ke sizowubona ukuthi ke uhamba kanjani kubona kumsakazo wakho uhamba phambili izilo mzazi FM ukhumbule ukuthi ke laphana ke iBelgium ileleke laphana ke kunombolo 3 njengoba ke idlala nayo ke iNew Zealand kuyona ke eyivaleke emsileni iBelgium laphana ke inamaphuzu amabili bese kuthi ke yona ke iNew Zealand inephuzu ke elilodwa kodwa ke neNew Zealand nayo uma ingawuwina umdlalo wayo ingahlala laphana ke kubona ke unombolo 1 kodwa ke kuzodepend ukuthi umdlalo phakathi kwe-Egypt kanjalo ke nayo ke i-Iran yona ke uhamba kanjani khumbule ukuthi i-Egypt yona ke ibukeka njengezwe ke eselikhwalifayile ngoba ke kulindeleke njengoba ke inamaphuzu ke awu-4 kusho ukuthi vele ke noma ingashawa ishawe i-Iran iphinde ne-Belgium mhlawumbe iwine izolala ke unombolo 3 i-Egypt kodwa kule top 8 izongena ngoba ke lapha ku top 8 khona amazwe anwo 3 point okusho ukuthi ke Egypt ayikwazi ukusala ngaphandle kukhona amazwe oredala laphana ke ku top 8 kodwa okuyiwona ke azongena kuwo lamazwe ke awu 8 anwo 3 point so ayikwazi ke Egypt ukusala ngaphandle kube yona already no 4 point okusho ukuthi ke vele si qualify

kupholiwe kupholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0 FM.

Right, sikhangeke ngene ke u4 minutes before kushaya lapha ke 7 o'clock na kanjani ke after 7 uzoza ukuthi ke udaba isikhuluma ngalo ke namhlanje ngiyafisa ukuthi ube ingcinyela udaba impela ngeke ngalibuka kakhulu ekseni naye ke insizwa ya kamajola soke sithi uPaula ngalo ke namhlanje kora kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM sikhona ke kuzoshala lapha ke yena ke kuzoshala lapha ke u10 njengoba namhlanje kumhla ka 27 kuyena ke uJune unyaka ka 2026 igama lami uSiyabonga isibongo kaMjwaqa igama lakhe edlala thukuzini hamsana ke no funky QR ingoma ngithi indaba khona ke nochukuthela ke no skies kuyona ke ingoma kora kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM sibe sonke ukuzoshaya u10 sekunjalo uyalaza udaba

0: Right, sizo ngena ngena kanjani ke kuzona ke semidlalo kore kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM naye lapha na ke uAndizo wakamthembu khumbule ukuthi ke usuke nawe ikakhulukazi ke sibheka zona ke ezemidlalo mangabe ke kushaya sona ke lesisikhathi asiphuthume ke sizwe kumvelasi ukuthi kuhamba kanjani kwezemidlalo
1: ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lo mzansi
2: Asibingelele umlaleli wethu lo mzansi FM nomsando wezemidlalo lesi sikhathi samanje ngizomthulela isicelo semidlalo lamigama nguAndile Andizo Mthembu kanti ke soqala ngazo nje soqala ke ngayo imidlalo ke qhubeka eUSA Mexico kanjalo ke nalapha naye Canada ithinta ke lapha ke indebe yomhlaba njoba ke qhubeka kwazise osukunikela kusasa ke iyaqala imidlalo ye last year 32 kanti ke amanye ke amaqembu osukunikela namhlanje azoqedela ukuthi ke nawo ke azibe seleke indawo ke kuyona ke elastike 32 bheka ngoba ke namhlanje ebusuku umdlalo obhekiwe lo phakathi kweCroatia kanjalo ke neGhana kanti ke iPanama izothola ke lapha ke neEngland osukini ke impela ke njena ke lokusasa umnye umdlalo obhekiwe ilo phakathi ke kweColombia nePortugal DR Congo izodlala ke neUzbekistan ukuthi ke Algeria idlale ke lapha ke neAustria izodlala ke lapha ke neArgentina khona ke osukini impela ke njena ke lwakusasa kanti ke amaqembu ke amaningi asekwazile ukuthi ke zibekiseleke indawo lapha ke kwe last ke 32 njoba ke impela ke amaqembu esingawabala ke sikathi ke sekuyiwona impela ke nje asebezibekiseleke indawo ke kuwona ke lomqhudelwano ke lona ke izwe ke lakhona ke iNingizimu Afrika, iCanada, iBrazil kanjalo ke neJapan ke iGermany, iParaguay, iNetherlands ke kanjalo ke neMorocco, Ivory Coast and Norway kanti ke futhi ke amanye ke amazwe sikathi sasibekiseleke indawo ke kuwona lomqhudelwano iyona ke futhi ke njena ke iFrance ke kanti ke kubhekiwe osukunikela kusasa ukuthi ke iNingizimu Afrika iqhubeke nokwenza kahle kuwona ke lomqhudelwano njengoba ke bekwazile ukuthi ke beshaweke lapha eSouth Korea ke emdlalweni ke wabuke wokugcina laphana ke nje wawo ke impela ke njena ke ama group ke stages ngokusho komqeqeshi ke wayo ke ngaphela ke njena ke iCanada uJess March ke usexwayise iqembu lakhe ukuthi ke lingayithathi ke nakancane iNingizimu Afrika emdlalweni ke wabo wendebe yomhlaba lomqeqeshi

0: uthi ke ulindele impi enzima kubafana bafana osuyinikela ngesonto lapha eLos Angeles. Labaqembu wababili ke kuzokhumbula ukuthi yafinyelela esigabeni somkhumbula jezi ngemuva kokuqeda ke sendaweni yesibili emaqoqweni awo. Manje ke asizulela ke indawo ke lapha kwelast ke sesitele ke uMarsh wake waqeqesha elithi utheke umangazwe indlela ibafana edlale ngayo ngesikhathi ke ihlula eSouth Korea ngegoli eliqandeni. Uthi ke uyavuma ukuthi ke bengawulindele ke lomphumela ke engasayiphathi ke indlela ke bafana bafana edlale ngawo ke kuwona lo mqhudelwano. ICanada nebafana bafana bazothola ke phezulu ke osukela ngesonto ngo-9 ebusuku ngesikhathi ke sakhona la eNingizimu Afrika, njengoba ke belele ukuthi ke bengene kuyona ke ngampela ke njena ke elast ke sisitele ke ulokhu uqhubeke njalo ke nokushuba wona ke impela ke njena ke umdlalo le ethinta ke laphana ke indebe yomhlaba, njengoba ke nabadlali ke abaningi sebezibekisele ke ekuthini ke beshaye ke amagoli. Kanti ke umdlali osaba phambili ngokushaya amagoli amaningi uyena uLionel Messi odlala laphana ke ezweni lase-Argentina, njengoba ke namagoli ayisihlanu. Kanti ke uMbappe walapha eFrance lunamagoli ke amane, bayalingana ke laphana ke noDembele odlala ke khona laphana ke France. Kanti ke insizwa yaseBrazil uVinicius Junior naye ke unamagoli amane, bayalingana futhi ke nensizwa ke uHaland ke odlala laphana ke Norway naye futhi ke unamagoli ke futhi ke amane. Asazi ke ukuthi ke ngabe ke kuleyo nyaka ubani ke ozokhala imbuke nesicoco sayo ke indebe yomhlaba. Uzokhumbula ukuthi ke ngonyaka ka-2022 i-Argentina ibona buba ngobetha, 2018 kwaba yiFrance, 2014 kwaba yiGermany, 2010 ngesikhathi singathola iNingizimu Afrika kwaba ke ilona ke izwi laphana ke Spain. Uzokhumbula ukuthi ke ngo-2020 kwaipeleni ngo-2006 kwaba laphana ke Italy, 2002 kwaba yiBrazil, 1998 kwaba yiFrance, 1994 kwase kuba yiyona ke ngampela ke njena ke iBrazil. Kanti ke bahlabela ke phambili nazo ke futhi ke lezi ke ezemidlalo. Kwazise ke newindi ke selivuliwe nokudayiselwana ke kwabo ke abadlali kuyona ke impela ke njena ke le sizini ke abaqeqeshi siyababona bengena ke impela ke ezindaweni ke impela ke ezahlukahlukene befuna ke abadlali. Kanti ke iqembu leOrlando Pirates bonakala ke iqhubeka nokuhlela kabusha, njengoba ke simemezela ukufika kwabadlali abathathu abasha. Kanti ke iphinde yaqinisekisa ukuphuma ke kwabanye ke abadlali abathathu njengoba iqala amalungiselelo ke sizini ka-2026 kuya ku-2027 yayo ke imidlalo yeBetway Premiership. Ke amabhakaneya amemezele ukusanyiswa ke kwensizwa ke uNeo Rabaul, u-Apiwe Palito ke kanjalo ke noMadom Mola. Nababo bathathu ke bafike nje sebezisindeni zabanye ke abane ke abamenyezelwe ke ngesonto ebedlule, okungugapane Lungu, uMthetheleli Mthiyane, uSibangane Zulu kanjalo ke noBahlali Ngwato. Ngakolunye uhlangothi Orlando Pirates iphinde yaqinisekisa ukuthi ke Gomole Mokotho ke noSiyabonga Ndlozi sebedayiselwe lapha iseKhukhuni United. Kanti umdlali wasemuva uTsepo Mashilwane ke yena ke uzobuyela ke kwiPapanakho ke ngokubolekiswa kule sizini yonke. Kanti ke ezimnyama ngenkani zilokhu iqhubeke njalo nokusabisa ke impela ke abadlali, njengoba kuphinde kwavela ukuthi ke umqeqeshi wabo laphana ke njena ke u-Odo uzoqhubeka eholeni liqembu ngayo ke impela ke njena ke isizini impela ke njena ke ka-2026 kuya ku-2027. Sibambela lezemidlalo simthembise emdlaleli ukuthi ke usinda ngomsombulo ngo-past 7 kuya ku-9. Zilinga zemidlalo sobe siphethe sigxile kakhulukazi kuyona ke indebe yomhlaba iqhubeka lapha e-USA, iseCanada kanjalo ke naseMexico.
1: Upholiwe, upholiwe, akutatazeli ezemidlalo. Ezemidlalo, ezemidlalo kwizwi lomzansi www.izwilomzansi.co.za. izwi lomzansi, izwi umehluko.

Alright, sphuma lafana ke kwingoma ka Zex Bantwini nomsana ke Sky Wonder, ingoma ke ethi phezulu, yona ke ingoma esikutholele yona ekwara kumsakazi sibamzansi FM. Sibheke lafana ke yona ke iphampi to dump it ngoba pass bani ke pass 9. Sobeke sinayo ke ingoma entsha. Esikuphathele yona uzobe usuyasho ukuthi uyayithanda yini. Uma uyithanda uthi pump it, uma ungayithanda uthi ke dump it. Khumbule ukuthi ke lokho esikwenza ngayo ke pass 9. Ziningi ke ingoma esesidlalile phambilini. Zayo ke iphampi to dump it kuwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Igama lami uSiyabonga isibongo ngakamjwaha, sikulona ke uhlelo lakho ke silibiza i the weekend joy, njalo ke mangabe ke kungumgqibelo phakathi ke kuka 6 kuya kuyena ke 10. Well, bese kukhumbuza nje amanye ama facts kakhulukazi ke ngayo ke intaba le noma siqale sakhumbuza kakhulukazi ngayo ka ama facts noma izinto ke eziqiniso ngentaba ke eyaziwayo ngokuthi intaba iMount Everest ephakathi ke kwezwekazi lase China kanjalo ke ne Nepal kwiborder ke yalawo mazwi impela intaba ke ephakeme kakhulu kuthiwa ke impela cishe uba ke masuyikhuphukile wazofinyelela phezulu umoya lo siphefumula esibiza ngeoxygen uyayo ukuthi kuncipha uzofinyelele ke ko 30%. Okusho ukuthi ke ivele kuyaphoqa ukuthi umoya lapha phezulu fanele ke uphathe ke ube ke nento ke oyigubho siphethe lasayo ke oxygen ukuze ukwazi ke uphefumula. Kuyavela kukunye ukuthi ke well weather yakhona ke iyaguquguquka fast ishintsha njalo. Ungasuka impela ke mhlambe ku minus 20 degrees uthi ufika phezulu sekho minus 60 degrees kuba nomoya onamandla ngendlela eyisimangaliso. Kunendawo ke eziningi ezahlukahlukene kodwa ke indawo edume kakhulu kakhulukazi uma uqwala yona le ntaba le indawo ke eyaziwa njenge dead zone. Dead zone ila khona ke uthola ukuthi ke nithi nikhuphuka niqwala nje intaba la kodwa kuthola ukuthi ke kunemzimba impela ekade yahlala la kule ntaba ngenxa ukuthi ke mhlamba abanye ke kwaphela amandla noma kwaphela ioxygen bese ayikhuphuka intaba noma sebeyehla mangabe ke uyikhuphukile ke intaba mhlamba wafinyelela phezulu kodwa awangakwazi ukubuya mhlamba ke uyisosha ke kuthiwe ke lisale endleleni makwenzekile ke wasale endleleni kuyaye kube nzima ukuthi ke utakulwe ngenxa ke yokuthi vele kunzima ukukhuphuka futhi kunzima ukwehla uthwele ke umzimba ngenxa ukuthi ke futhi mangabe ke umzimba mhlambe uphethe na usuke udinga amandla sekutheni ke ukwazi so abantu abaningi abafuna ukuthi ke bamoshe kakhulu amandla abo ikakhulukazi ke uma ngabe ukuthi ke baqala le ntaba ngenxa ukuthi vele oxygen usuke uzodinga uzoyidinga kakhulu uphefumulele phezulu bese western oxygen vele lo suku uhamba ke ikale lezinye zezinto lezo eziyingqinamba sekutheni ke abantu bangakwazi ukuthi ke uma ngabe ke mhlambe engabuyanga lapha entabeni so angakwazi ukuthi ke atakulwe abanye ke bayibona nembuzo ukuthi ke kungani ingathungelwa ikakhulukazi ke mhlambe ibhanoi noma ihelicopter ukuthi kwazi kuyobalekelela mhlambe ibuyise leyo mzimba esuke isalile lapho isimo ke sokuthi ke ibhanoi ukuze ndize nalo lidinga ke ioxygen so alikwazi ukuphaka imali ifike phezulu entabeni ngenxa ukuthi ke intaba ke ephakeme kakhulu ukuphakama kwayo ke bathi ke kulinganiselwa ke kunga ku 8.8 kilometers okusho ukuthi intaba ngempela ke ephakeme kakhulu ingakho ke mangabe ke uthi ukuphakama uthole ukuthi ke ioxygen iyaphela bese kuba nzima ke ukuthi ke utakuleke ningi ke imzimba ekhona etholakalayo mangabe ke uyiqwala le ntaba udlula kuindawo ekuthiwa ke i dead zone kubika ukuthi ke abantu asebedluleke kuleya ndawo balinganiselwa ke ku 300 noma ke bangaphezulu kuka 300 kodwa ke aba close to 100 bakubo bakwazile ukuthi ke mhlawumbe ke bagcine betakuliwe kodwa ke abanye uthola ukuthi ke abalinganiselwa ngaphezulu kuka 200 mangabe ke nje uyiqwala intaba impela uyahamba ubadlula ubeqa na uzufike phezulu same noma sowehla uhambe ke ubeqa uzufike ke ezansi kunye kokuvelayo ke ukuthi mangabe ke uya kule ntaba le

esakhile lapho ke e1 Dogo 5 ngase Thempelini 17 okay ubani lo uthi ke mina ngekuneli ngikhona ke ngumhleza khona la kwencane ke emlaza la ngikhona inamandla ke manje umhleza yakhona ubani lo phesheya kwe 17 lapha Uganda ubani ke ugabhisa insizwe yasemzinto kodwa la Uganda uthi ngikhona ngithene emakhulukhulu ke sinawe dedela ingoma lapho sisonke kuona ke umsakazo izwi lomzonto Big Nas, Umlilo.

sekuwe nje ngizokuphakela nje lo ngizokuphakela kona. Alambe ke futhi sesiqhubeka ke sesiyegcagceni. Ngoba elinye igama elisho ukugcaca. Udwendwe noma umsindo. Emgcagcweni. Ngifisa ukuveza lo ukuthi ke kunesikhathi la umnumzane walo osuke sephuma kubo kuyintombazane. Lapho umntana umnumzane sephuma ekhaya uyise wayemhlabela inkomo. Kuzo lezi zelobolo. Okwakuthiwa ke ngeyokumcola. Intombi ke le ehambayo yabe ke ichelwa ngenyongo ekhanda ebusweni emalungeni zingalo emilenzeni nasezingalweni. Lokhu kwakwenzelani ke mlali lapho ngasekhaya? Kwakwenzelwa ukuba amadlozi aze ahambe naye umntwana amhlenge. Kunesikhathi ke la futhi intombi ke seyiphuma kubo. Intombi yayiyalwa lapho isiphuma ekhaya kuthiwe iziziphathe kahle emzini noma sethukwa ibizwa ngazo zonke izici ezimbi ibekezele.